0: Mai stiu un care șem din ceasta de gergă. Hatul de bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lolosi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.